ריק, בחוץ האור דולק, לא מוצא את המפסק, המוח שלי ריק, המוח שלי ריק, המוח שלי ריק.